Înceț lor ești cnavurieni simfonic suită, Otello baletiț, opus ieres un mec. Cătăreț londoni simfonic nevagahumbă, dirijor Loris cnavurieni.

Încețat v-ați Giuseppe Verdi requiemit, dies ire, orânțas man, Catarețin Leontin Praisă, soprano, Rosalind Eliasă, mezzo-soprano, Jussi Björlinga, tenor, Giorgio Totsin, bas, Viennai Ierajăștăcan Îngheruțian Gherkcea Humbă, e Viennai Filharmonic Nvaga Humbă, dirijor Fritz Reiner.